Dragi Bog svojim određenjem oduzme vid Huseinu Kurtagiću, ali ga svojom neizmjernom milošću višestruko nagradi raznim blagodatima, između ostalog i muzikom. Kad Husein Kurtagić svira, pjeva ili komponuje, miriše je Bosna, jer im je dodirna tačka zajednička. Oboje su ranjeni, a oboje uspravni. Muzika Huseina Kurtagića nije patetika, ali jest prožimanje stvarnosti i zato zvuči tako iskreno. Husein Kurtagić je otpjevao prve moje kompozicije. Sa Huseinom sam krenuo na estradu i zato sa velikim poštovanjem vam predstavljam moga prijatelja Huseina Kurtagića sa pjesmom Bol bolujem draga.

Evo informacije iz Bihamka. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegde pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. 7 sati 23 minuta, Feral Radio i jutarnji program.

0: Pitačka da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: jač od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

10.15. Fenol Radio, u toku je emisija poruka i muzičkih želja. Lijep pozdrav vama i slušateljima od Fece. Pozdrav Fece, a ovo i muzičke želje.

meteorolozi jesu rekli da bi danas moglo biti nestabilno vrijeme. Dakle, danas očekuje oblačno vrijeme, lokalni pljuskovi i grmljavina. I da se tokom drugog dijela dana očekuje jače naoblačenje koje će do kraja dana preći preko Bosne i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Iskreno se nadam da nije bilo grada leda, da nije napravilo štete na usjevima, ali šta možemo, protiv prirode se ne možemo boriti. Svima vama želim ugodne trenutke uz poslijepodnevni program Radija Feral. Sa vama danas Alma, družimo se do 18 sati. Inače, ovo je 12. majski dan, tekuće nam 2026. godine, utorak je. Do 13 sati još malo muzike koju je za nas birao kolega Mirza, a od 13 sati družit ćemo se uz vaše muzičke želje.

0: potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu, Maxi Taksi, Kalesija, Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano, Maxi Taksi. Zapamtite, 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Od sveta sramo.
1: Sve najbolje u životu, sinu Adisu, snahi Suhbi, unuci Adelisi, unuko Aldinu, želi mama Hanifa Mešić i pozdravlja sve one koji je poznaju.

Idemo dalje sa vašim muzičkim željama. Broj Vibera 062-570-999 za našu slušateljku Mirsadu Milena Plavšić. Kasno smo se, dragi, sreli.

7 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my

I kolaps Bosna za našu slušateljku Milku u Dizeldorfu. Dakle, još jedno izvinjenje, ali to je bila muzička želja neispunjena.

15 sati i 15 minuta. Dobar dan još jednom iz studija Radio Ferel. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo mi sa emitovanjem iz studija Radio Ferel. Što se vremena tiče, evo nam opet sunca, kiša, sunce, sija, grmi, sjeva. A pada i naravno ponovo evo sunce sija, što je jako bitno. Temperatura 18 stepeni Celzijusa. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi, da polako privodite kraju. Ovaj radni dan za mnoge je već i završen.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni.